dangur yuan ma ni ban me nu mere na lan ye ye kena ku jango rumbal ngaro ya na kaolo nan mangalo kaolo mulenyi ban bulbul ngayo bunala jiom